0: i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

Det er sommer på MP3.

Tar du vips eller skal jeg vise tids?

0: musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om fengslene her til lands, for justisministeren er enig i at bemanningen der har vært nedprioritert.
0: Emma Nordstein.
1: Norske fengsel mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til både ansatte og innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. En ansatt som NRK har snakket med sier at det er mer vold og trusler, at innsatte sliter mer psykisk enn før, og at betjenter møter veggen og sier opp. Kriminalomsorgens yrkesforbund beskriver det her som en varslet nasjonal krise, og de sier at det mangler 600 ansatte for å få kontroll på situasjonen. Og det er Justisdepartementet som har ansvaret for fengslene rundt om i landet, og justisminister Astrid Aas Hansen anerkjenner at bemanningen har vært nedprioritert over lengre tid.
2: Det skal være trygt å gå på jobb i fengsel, og det skal jo være trygt å sitte inne. Og så er situasjonen alvorlig, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden de overtatt styrka budsjettene for fengselet. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene er at det også gjør at folk faktisk blir i jobb.
1: Og så skal vi innom Trønderrocken en tur, og da spesielt denne sangen.
3: Han kjører
1: har DD bedt alle kommunene langs E6 om å bla opp 10 000 kroner hver for å finansiere det de kaller en road movie-video. Det skriver Namdals Avisa. Dette skal da bli en hylles til sangen som blir 30 år i år. Vokalist og barisentusiast Bjarne Brøndbo skriver i en e-post til kommunene at bandet vil lage en ny versjon av sangen, der vanlige folk i julaster eller bak kassa på bandserten skal synge strofa fra sangen. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Ukraina.
0: Emma Nordstein.
1: Minst 14 mennesker drept I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt I natt. Det viser oppdaterte tal fra myndighetene I Ukraina, skriver Reuters. 27 personer skal også være skadet. Angrepet startet branda I flere bydeler, og militæret sier at flere lagerbygninger tok fyr. Rakettene de kom mot byen fra minst to ulike retninger ifølge luftforsvaret. Og reporter Rasmus Halvorsen sier at angrepet startet like før midnatt.
2: Luftvernet I byen ble aktivert, og flyalarmen ble utløst. Etter rundt en time og 25 minutter så ble alarmen skrudd av igjen. De siste månedene så har Ukraina oppfordret allierte land til å gi dem rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep.
1: Det koker rundt FIFAs fotballpresident Gianni Infantino om dagen, og nå har han innkalt til et krisemøte I Marokko for å prøve å beholde jobben sin, det skriver avisa The Times. Infantino har vært under hardt press etter at han lanserte en plan om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Men etter motstand, oppsigelser og trusler om boykott, så droppet han det her. The Times skriver nå at Infantino har innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til et møte I Marokkos hovedstad Rubat. Det har vært utrolig varierende vær rundt om I landet I sommer, og det ikke bare folk som blir værsjuke av det her. Byene sliter også etter mye regn og lave temperaturer. I Midt-Norge så må flere byrøktere mat byene sin med sukker, slik at de ikke sulter ihjel. I tillegg så det enkelte honningtyper det ikke blir noe av I sommer. Det forteller byrøkter Karianne Tygesen.
3: Som når bringbær blomstret, så regnet det. Så da ble det ikke bringbærhonning.
1: Og nyheten her på MP3, det fikk du av Emma Norsten.

0: mer musik. Strax får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Asia.
0: Emma Nordstein.
1: En stor sultkrise I Afghanistan kan føre til at en hel generasjon visner bort. Det advarer FNs matvareprogram WFP om. Rundt halvparten av alle barn I Afghanistan underernært, og kutt I hjelp fra andre land gjør at WFP kun får hjelpe en av ni barn. Årsaken til sulten at landet fortsatt sliter med konsekvensene av mange tiår med konflikt og uro. FN advarer nå om at konsekvensene av situasjonen også vil merkes utenfor Afghanistan sine grenser. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
2: I følge organisasjonen så står 3,7 millioner barn og rundt 1,2 millioner gravide kvinner I fare for å bli akutt underernærte I år. De sier at denne sulten fører til migrasjon, radikalisering og ustabilitet I landet, og peker på at denne ustabiliteten har en tendens til å spre seg til andre land.
1: Minst 14 mennesker drept I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt I natt. Det viser oppdaterte tal fra myndighetene I landet, skriver Reuters. 27 personer skal også være skadet, og det begynte å brenne I flere bydeler, og militæret sier at det var flere lagerbygninger som tok fyr. Luftvernet I byen ble aktivert, og flyalarmen ble utløst. De siste månedene har Ukraina oppfordret allierte land til å gi dem rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep. Og så skal det handle om noe annet, nemlig en litt spesiell debatt I Tour de France. For flere av lagene som med reagerer på at utøverne bruker stør BH for å sykle fortere. Dette kalles for chest fairing og går ut på å jevne ut kroppen, nei, formen på overkroppen. Så når de kvinnelige utøverne sitter fremoverbøyt på sykkelen, så vil en større BH fylle tomrommet på brystet og styre lufta bedre rundt kroppen. En belgisk professor har forsket på det her og funnet ut at det går an å vinne flere sekunder på det her. Det internasjonale sykkelforbundet tar nå grep etter reaksjonene og innfører kontroller av klesplaggene til utøverne. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radioen.
3: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: vi slår följande stian. Ta varandra mot om vi släpper.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Afghanistan, for en stor sultkrise får noen konsekvenser.
1: Emma Nordsteien.
2: Nesten halvparten av alle afghanske barn er underernært, og FNs matvareprogram WFP sier at det haster med å få snudd det her. Noe av årsaken til sulten er at WFP ikke får nok penger etter at flere giverland har kuttet ned på hjelpen. Organisasjonen har kun fått inn en tidel av 900 millioner dollar som skulle gå til Afghanistan i år. I fjor så måtte over 140 helsesenter stenges på grunn av dette, og ifølge prognosene til FN så står 3,7 millioner barn og 1,2 millioner gravide kvinner i fare for å bli akutt underernært i år. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
3: Matvareprogrammet til FN sier at vi er vitne til at den neste generasjonen i Afghanistan er i ferd med å visne bort, og at det ikke bare er hjerteskjærende, men uakseptabelt. De sier også at det haster med å skaffe 540 millioner dollar i løpet av de neste 6 månedene for å kunne hjelpe.
2: En SpaceX-rakett har krasjet inn i månen i dag. Det er litt over ett år siden raketten ble sendt opp fra jorda. Og det er snakk om en 4 tonn tung rakett, og hastigheten var 8700 kilometer i timen. Krasjet førte dermed til et krater på 20-30 meter i diameter. Det forteller reporter Halvar Sandberg.
4: Og så er det, sånne, er det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp.
2: En astronom sier til BBC at det her er et fint eksperiment, men han advarer samtidig om at verdensrommet blir mer og mer overfylt med romsøppel, altså menneskeskapte objekter i bane rundt jorda. Så skal det handle om Trønder-klassikeren som har runddag i år.
5: Han kjører
2: For den folkekjære E6 av DD fyller 30 år i år, og det har bandet lyst til å feire. De har nå bedt alle kommunene langs E6 om å bla opp 10 000 kroner hver for å finansiere det de kaller en road movie-video. Det skriver Namdalsavisen. Vokalist og barisentusiast Bjarne Brøndbo skriver i en e-post til de her kommunene at bandet vil lage en ny versjon av sangen, der vanlige folk i julaster eller bak kassa på bandserten skal synge strofa fra sangen. Og nyheten her på MP3, det fikk du av Emma Nordsteen.

0: og alltid der du i appen NRK Radio. Tamanna Agnihotri.
1: Yes, det navnet, og det kanskje ikke mandag, men det ikke dag det dag, det onsdag. Herregud, jeg har to dager borte fra radioen og helt surrete. Men nå jeg på plass, og vi skal kose oss med Nicky Jam nå. J Balvin, denne låta etter X.

0: Karina Dahl, Salliging med Cowboyhatten her på MP3. Og vi fortsetter.
1: Det er sommer.
0: Det er helt korrekt. Det har kanskje ikke vært så veldig mye sommer i Trøndelag, hvor jeg befinner meg akkurat nå. En veldig hes stemme og veldig tett nese, beklager for det dere. Det har ikke vært sommer her i Trøndelag. Og det er ikke ofte jeg liksom sier direkte at det var dårlig, men det har vært skikkelig dårlig vær. Så jeg har litt dårlig stemme, vært litt forkjøla. Beklager for det. Dere må deale med en litt hes stemme i dag. Så jeg skal ikke prate så mye. Men når jeg først skal prate, hvordan går det med deg som hører på? Hva har dere funnet på? Klara var her i går og på mandag. Klara er jo fantastisk, heldige dere var. Fortell meg gjerne hvor i Norge du befinner deg akkurat nå, og hva du driver på med. Og det kan du gjøre inn i appen NRK Radio.

som skiller deg så selv. Det vi skal straks stille en ønske låt. Og inn i innboksen og se hvilke meldinger som har kommet inn der. For det norske coveret av Henre mot Simulen her på MP3.

0: Mimmi har skrevet hei til mannen, velkommen tilbake igjen. I dag det husarbeid som står for tur. Må rydde hele klesskapet, finne fram høstklær, brette og sortere. Veldig kjedelig, men hjelper å høre på deg da. En låt jeg har fått litt dilla på I det siste Feel Myself av Nicki Minaj og Beyoncé. Veldig kul, håper at du kan høre på den her for å opprettholde viben, selv om jeg må rydde. Digger deg masse. Åh, Lili, det alltid godt å høre fra deg, fordi jeg blir genuint bare glad. Selvfølgelig skal du få den låta her. Yo, B. I'm feeling myself.
1: Let's go. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my, feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my, feeling my, feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my, feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling myself.

herregud, så blir Mia her på MP3. Vi tar straks inn I innboksen igjen. Hvis du som hører på kan fortelle meg hvor I landet du befinner deg akkurat nå. Det vest, det nord, det sør, det øst, eller det midt I landet? Send en melding til meg på det I appen NRK Radio. Så skal du nå få golf med en nydelig låta her som heter Smør.

0: Ai, vine, hai, hai după împătrea.
1: Kjendisnader.
0: Britney Spears får advarsel etter soltaket stunt. Britney Spears er på trøbbel, i trøbbel på motorveien igjen. Ja, dette skjer etter at hun delte en video av seg selv stående gjennom soltaket på en bil i fart på en motorvei i Los Angeles. Angivelig har skal lokale myndigheter tatt kontakt med popstjernen i etterkant av hendelsen, og hun har fått en tydelig advarsel om oppførselen var farlig, og lignende episoder kan få alvorlige konsekvenser. Det vil gi en klar beskjed om at oppførsel som dette her kan ikke gjenta seg. Bildene viser altså Britney Spears stående på et soltak, og ifølge avisen skal artisten trodde at trafikken stod stille, og derfor ikke oppfattet situasjonen som risikabel. Ja, Britney har selv kommentert oppmerksomheten rundt hendelsen på Instagram, og hun skjønner at folk kan synes at det ser crazy ut, men det er likevel dager og timer av min virkelighet. Ingenting er som det ser ut. Åh, Britney. Nei, folkens, ikke gjør sånt som Britney Spears. Men igjen, er man kjendis, så er det vel mye rart man kan finne på. Det har vi lært fra tidligere ganger. Hun skjeva jo hodet sitt, hvis dere husker. Så jeg tror hun har gjort mye rart, ja. Ta turen til Chainsmokers. Dette er Don't Let Me Down.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Ja, det masse der musikk på vei til deg på kanal. Bare å bli værende, og selv om jeg har en stemme, så kan jeg love deg at musikk skal spilles uansett. Og vi starter med å ta turen til nyhetsverden. De får servert med Regina i NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om et stort datainnbrudd.
0: Regine Ostrup Lia.
2: 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra Lørenskog kommune før sommeren, og dette kan ha vært det største datainnbruddet en norsk kommune har blitt utsatt for noensinne. NRK fant nylig hele det stjålne materialet på Dark Web, og blant innholdet er samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Teknologijournalist i NRK Martin Gundersen sier at datainnbrudd har blitt mer vanlig. For eksempel at man henter ut sensitive opplysninger og presser folk med å publisere det hvis man ikke får penger.
3: Det som er først og fremst spesielt er at det er så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare er enkel opplysninger om personer, men at det er mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det er unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
2: 14 mennesker døde av lynnedslag i går øst i India, det melder Reuters. De fleste av de som døde var bønder som var på åpne jorder, og minst 7 andre ble også skadet. Lynnedslagene kan ses i sammenheng med monsunregnet som herjer i landet nå, og over 100 mennesker har også dødd av flommer og jordskred. I tillegg har 10.000-vis flyktet fra hjemmene sine på grunn av det voldsomme regnet. Og ifølge det indiske meteorologiske instituttet er det fortsatt varslet mye regn de neste dagene. Det blir vått i hele Norge de neste dagene, det sier Meteorologisk institutt, skriver NTB. Allerede i dag skal det begynne å regne på Sør- og Østlandet, men temperaturene skal holde seg på et greit nivå, og det skal bare regne mer jo lenger nord bygdene beveger seg. Det kraftigste regnet blir i morgen i Sogn og Fjordane-området og på Østlandet, og utover morgendagen skal det pøse i Lofoten og Nord-Norge før det blir tørt igjen til søndagen. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Tusen takk, Regine.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
1: Yes, og det var klart for en ny time her på MP3 med meg, Etamana. Er jeg sliten? Ja, litt. Men er det ikke godt at jeg har en jobb hvor jeg kan spille masse deilig musikk? I'm Blackie. Og tar vi turen til Sunnevo.

Det er helt korrekt, det sommer på MP3. Håper du som hører på har hatt en fin, fin morgen. Og håper at ettermiddagen, eller formiddagen, har vært enda bedre. Nå mitt etter måned. Jeg sender radio her på MP3 cirka hver eneste dag. Og I dag så jeg ikke på mitt beste. Som du kanskje hører så stemmen, den litt knekt. Litt knekt en overdrivelse. Den ganske knekt. Men det som godt med å jobbe med radio at litt av jobben å prate, men mye av jobben å spille masse deilig musikk, og det har jeg alltid mulighet til. Strangers med Kenna Grace får du om litt. Victoria Nadine og Kygo med Can Get Enough, altså disse turtelduene, får vi aldri nok av, men for det tar vi turen til Sam Smith. Før han begynte med litt antipilotter, så lagde han det her. How do you sleep etter når du får den her på MP3?

Og vi skal straks til litt Street Boys, for det tar vi turen til Rock Boys, Vinny. Selv om de litt bekymringsverdige, og har vært en liten stund. Det var skjerpings på de gutta her, altså, for de lager ganske god musikk, men ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om dem en gang, ja. Låta i hvert fall god, den etter Håpløs.

0: MP3. Og i innboksen har Jon Gunnar sendt en melding. Jeg er på vei til Kragerø med pappa. Hilsen Lavrans på 11 år. Og Jon Gunnar er sikkert pappaen din. Så hyggelig, Lavrans, at du er på vei med faren din. Hva skal dere? Skal dere ut og gjøre noe gøy, eller er det kjedelig arbeid? Fortell meg gjerne dette på en melding. Og Grete sier til Manna, god bedring til deg. Alltid høre, alltid herlig og fint å høre deg på MP3. Tusen takk, Grete. Uavhengig av at jeg har litt dårlig stemmedag, så er det hyggelig at dere synes det er fint å høre på. Og vi skal nå til en låt som har blitt ønsket seg inn for litt siden. Sweet Boys med Fri. Og så kan du som hører på gjøre akkurat det samme. Har du en låt du har lyst til å høre, så er det bare å sende inn til meg appen NRK Radio. Så får vi det på.
1: Fri fra alt og ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandret.

0: Det er sommer på MP3.
1: I hele verden, og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
1: Ta mamma, Agni Hotri.
2: Yes, og så har vi klart for siste delen av sommer på MP3. Dine tre på MP3 skal ut. Hvilke låter? Det opp til deg som hører på å velge. Send inn hvilke låter du ønsker å høre i appen NRK Radio. Så tar vi turen til Milky. All grab that, just the way you are.

0: Brattland med Baby Du Er Rå. Og vi tar turen videre til den neste låt uten å ønske seg inn av Cornelius. Hei til manna, kunne jeg fått golfklubb med Sucker for Pain? Denne sangen her kan hjelpe mot smerten jeg har i kroppen, fordi jeg har nemlig vært ute og jobbet. Det er tungt. Jeg skjønner. Sucker for Pain passer godt inn til deg, Cornelius.
1: Dine tre.
2: På MP3.
1: Låt nummer to.

0: David Guetta sammen med Anne-Marie.
1: Det er sommer på MP3.
0: Yes, det er virkelig sommer på MP3. Hei på deg og riktig god ettermiddag til deg som kanskje er på vei hjem ifra jobb, eller til deg som har fortsatt ferie. Håper onsdagen din flott. Jeg heter Amir, og blir gjerne med deg utover denne dagen, i det vi har kommet oss til årets 217. dag. Ja da, mange dager igjen, hele 148 dager igjen til å kose med dette året før vi skal si hei hei til 2027. Det er lenge til, og en ting til, det er lenge til også til at sommeren over. Ja, vi i august måned, så vi har mange gode dager framfor oss. Vi skal fylle de. Du hørtes litt eldre ut, gjorde jeg ikke det? Veldig litt usikker. Du følte meg litt sånn eldre, mye eldre. Men poenget mitt var at ettermiddagen i dag skal fylles opp med musikk som skal gi oss masse energi. Balenciaga med låta Lønn kommer din vei. Ava Max sin Kings of Queens. Nei, Kings and Queens. Her må jeg passe på å ta meg litt sammen. Pass på at ordene mine riktig her også. Bygda kommer innom av Synnevo. Her da så mange gode biter som skal starte. Gjør dagen vår bitte litt bedre. Først du, 10 gutt. Her låta som heter Se på meg.

Baby Max og låt oss som heter Kings and Queens fikk du her I sommer på MP3. Straks så skal vi få den nydelige Tom Odell låt oss som heter Another Love I en Tiesto remix. Først nu, Balenciaga, lønn.

bare si at det helt nydelig, en Tom Odell-låt som Tiesto har vært ordnet og triksa. Du fikk låta som heter Another Love her I sommer på MP3. Og vi skal fortsette litt I litt, ja, det samme hjørnet I hvert fall, for Synne Vo var jo med I hver gang vi møtes, og det var også André fra Hagle. Og det ble jo litt tolkninger her og der. Synne Vo, hun tolka låta som har fått navnet Bygda av Hagle. Du skal få den her på MP3.

Trenger du energi på en onsdags ettermiddag, eller for så vidt hver eneste ettermiddag, så det bare å ta frem. Det eneste jeg vil å ha det fett fra Broiler og Panda Panda. For en låt for en energibombe der, altså. Vi skal til Sara Larsson og Eurosummer straks. Først opp, her Miley Cyrus og låten som heter End of the World.

Ariel. Ariel av ve Unge Saring. Og i dag så må vi hylle en person som ble født på denne datoen 5. august. Det må vi virkelig gjøre. 5. august 1930. Vi må tilgodeste Neil Armstrong. Ble født i delstaten Ohio og tok sin aller første flytur sammen med faren sin allerede som 6-åring. Og det tente tydeligvis en liten gnist i han når han kom så opp i skyene. Interessen var altså så sterk at Armstrong bare tok flysertifikatet med en gang på sin 16-årsdag, beklager. Faktisk før han i det hele tatt hadde førekort for bil. Veien de gikk videre til amerikanske sjøforsvaret, der han fløy 78 kampoppdrag under Koreakrigen, før det etter hvert ble testflygninga for rakettflygninga. Alt det her endte opp med at den 20. juli 1969 så ble han fartøysjef for Apollo 11, som styrte da denne månelandingen trygt ned. Det ble den aller første, altså han ble den aller første menneske som i historien da satt sine bein på månen. Jeg må bare si gratulerer Neil Armstrong, som ble født på denne datoen 5. august. Så vet du det.

Imagine Dragons sin shot fikk du igjen Brøler Remix her I sommer på MP3 Halleisen og riktig god onsdag til deg. Jeg heter Amir og gir deg straks musikk fra Hakim og Temur. Du vet den fy faen låten deres. Den kommer straks. Først nu, her Hope You're Miserable og Victoria Nadine.

0: Hallaisen, hallaisen.
1: Amir Horori.
0: Riktig god onsdag, riktig god ettermiddag til deg. Håper du har det flott. Straks så skal vi til Silke sin låt som heter If the World Ended Today. Ja, det en titel, det også. Kommer om noen få straks. Først du, her Blink Twice. Yeah.

Låten heter Blink Twice. Du fikk den her I sommer på MP3. Og til deg som kom hjem fra ferie, velkommen tilbake. Time flies, so don't blink twice. Yeah, I've been high. Sunshine. Det sommer på MP3. For det nok veldig mange som bruker denne uka her på å få lov å lande litt etter tre eller fire eller fem uker med ferie. Og det synes jeg helt fair. Du en av de? Vet du hva? Bruk tida godt og få en mjuk landing før du begynner ordentlig på jobb. Vi trenger det. Orientere oss litt. Hva var det vi skulle ta tak I av planer som vi hadde tenkt før sommeren? Hva viktig fremover? Vet du hva? Vi skal få lov å liksom starte litt rolig. Jeg tror det bare gjør at vi gjør jobbet enda bedre og smartere, tror jeg I hvert fall også. Så, hva kan jeg gjøre for noe for å gi deg en litt mjuk start på jobb igjen etter en lang ferie? Jo, jeg kan prøve å spille musikken som du liker, og det skal jeg... da kan vi ta frem for eksempel Bebe Rexha og låta som heter New Religion, den Faithless låta. Vi kan ta frem Harry Styles og Watermelon Sugar, og vi kan ta frem Benson Boone sin Ghost Town. Noen av låta som skal gjøre dagen vår litt bedre. Først du, her Silke.

0: sommer.
1: MP3.
2: You fill me up to your

Det var vel kanskje med denne låta han slo skikkelig gjennom også. Benson Boone sin Ghost Town, og nu driver han og flyger frem fra scene til scene og tar backflips og det ene og det andre. Akrobat på scenen, det liksom blitt hans merkevare, og så lager han ny musikk som skal gjøre dagen vår bedre også. Det skal også Harry Styles gjøre, her Watermelon Sugar, der ja.

Legend fra Bubba Rexha fikk du her I sommer på MP3, en låt som bygger da på Faithless sin ikoniske 90-tallsklassiker Insomnia, og Bubba Rexha, hun uttalte tidligere under intervju at hun trodde rett og slett at det skulle bli helt umulig å få rettighetene på plass, men det gjør jo ikke noe spør, så hun gjør jo det. Kontaktet Faithless, og de likte det så godt at de godkjente det. Enkelt og greit, det lurt å spørre. Her og nå, David Guetta og Sia.

Store ord fikk du her I sommer på MP3. Hei på deg og riktig god onsdag. Nu skal vi til en fyr som heter Ruben, som vi kjenner godt. Det jeg har gjort nu at jeg har sortert låtene hans ut fra dato inne I musikkarkivet til MP3, sånn at jeg kunne finne frem den riktige låta jeg søkte etter. Og den fant jeg frem. Der kom den, vet du. Walls kom ut I 2017, og det var vel denne låta blant annet som gjorde at han ble ganske så kjent. Her får du den på MP3. I've always been a part of those cool kids. I don't know pain.

Backstreet Boys I låt som heter Mot deg fikk du her I sommer på MP3-halleisen og riktig god onsdag midt I uka vi kommet oss til og til deg som kom hjem fra ferie velkommen tilbake og til deg som skal på ferie vet du hva? Kanskje noen dager igjen kanskje tar ferie fra med fredagen den tid, den glede det bare å se frem mot det også vi skal se Sabrina Carpenter og Man Child låt ganske straks først du, her Hei

Sabrina Carpenter og låta som heter Man Child fikk du her I sommer på MP3. Hva synes det på tide å hoppe litt inn I fotballverden, og hvordan kan vi gjøre det? Vi kan ta frem en Shakira og en fotballlåt fra den dama der også. Hun har jo flere, men vi tar frem den som veldig mange kjenner ifra tidligere. Vi skal til Waka Waka, This Time for Africa.

Opp i de kjæra et samarbeid mellom Hagle og Sandra Lyng. Og nu vet du, så skal vi til gjengen I Bausa Trekløvere som bare har fått lov til å vise seg frem dag etter dag, og jeg liker mer og mer det de gjør også. Vi skal til Lotte dem som heter Magnetic, og det jeg liker veldig spesielt med den her bare starten, hør på den her, hør nu. Helt nydelig altså. Ja, dette har du ikke fått til, gutta. Låta Magnetic får du her I sommer på MP3.

Du, et fikk du her I sommer på MP3. Du, det sikkert veldig mange som skal sommer på MP3. Du, det sikkert veldig mange som skal se den nye Spider-Man-filmen Spider-Man Brand New Day. Den har jo Birger Westmo, våres filmanmelder, vært å sjekke ut. Gi meg noen få straks, så skal du få hans dom på vei dit, så tar vi med oss musikk fra Amara. Føler meg dumme.

0: Honey Boy av blant annet Benjamin Ingrosso fikk du her I sommer på MP3. Du, det nok veldig mange som har tenkt å sjekke ut den nye Spider-Man-filmen som har fått navnet Brand New Day. Her snakker vi om store stjerner som Tom Holland og Zendaya. Våres filmanmelder Birger Westmo, han har vært og sjekket den ut, og her hans dom.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
3: Spider-Man Brand New Day et brukbart superhelteventyr som ligner mye på sine forgjengere. Den har selvsagt store og svimmelende action-tema, mens skuespiller Tom Holland også denne gangen tilfører hovedrollen kvaliteter som gjør Spider-Man til en interessant figur.
2: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing. Even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
3: I den forrige Spider-Man-filmen fikk Peter Parker alt som kjent hans virkelige identitet til å glemme han. Nå ramler ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, inn I livet hans igjen, samtidig som en ukjent fiende truer hele New York.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
5: You sure you want to do this, Scorpion?
6: You think I'm Scorpion?
3: Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye, men skjemmes av tannløse innhopp av Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av Jon Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Men Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt roll.
7: Hey, can we do this one at a time, please?
8: You're the only one who can defeat it. Terningkast. 4.
0: Det ble en firer på den nye Spider-Man-filmen Brand New Day, som ble anmeldt av Birger Westmo. Har du lyst til å sjekke ut flere anmeldelser, så finner du det inne på nrk.no/filmpolitiet. Her nå, Kygo og Sara Larsson og Taiga. Maybe.

0: klar for mer musik? Straks får du denne. MP3.
1: Ja, den legendariske Bailando, blant annet, som skal gjøre dagen vår bittert bedre. Du får den etter NRK Nyheter.
2: Og vi starter i Midtøsten.
3: Camilla Sakshaug.
2: Israel utfører nye angrep mot Sør-Libanon, det sier det israelske militæret, skriver Reuters. Dette kommer etter at IDF ba folk i området om å evakuere for første gang på en måned. Dette kommer også samme dag som FN sa at 800 000 av de 1,2 millioner libanesere som internt fordrevet i landet var i ferd med å dra hjem igjen. Og Israel sier at de angriper nå på grunn av at Hezbollah bryter våpenhvileavtalen mellom dem. Det forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
4: Våpenhvilen mellom partene ble kunngjort 17. april, og siden det så har over 1800 mennesker blitt drept i israelske angrep i Libanon, ifølge landets helsemyndigheter.
2: Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttet for drivstoff. Det sier partileder Marie Sneve Martinussen til NRK. Dette kommer etter at det kom beskjed om at AP har invitert SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen i morgen. Det blir innført et kutt i prisene på drivstoff i vår, og disse skal etter planen øke igjen fra 1. september. Sneve Martinussen sier Rødt ikke avviser å forlenge kuttet, men at de nå må se på hvor dyrt det kommer til å bli.
5: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer, der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld, som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve i Norge.
2: Også SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at han mener ordningen må forlenges. Det blir vått i hele landet de neste dagene, det sier Meteorologisk institutt, skriver NTB. Allerede i dag så skal det begynne å regne på Sør- og Østlandet, men temperaturen skal holde seg på et greit nivå. Og det skal bare regne mer jo lenger nord bygene beveger seg. Det kraftigste regnet blir i morgen i Sogn- og Fjordane-området og på Østlandet, og utover morgendagen skal det pøse i Lofoten og Nord-Norge, før det skal bli tørt igjen til søndagen. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radio.
6: Det sommer på MP3.
0: I hele verden. Og alltid der du
6: i appen NRK Radio.
0: Amir Horori.
1: Riktig god sommer til deg. Jeg kjenner at det digg å kunne si det, altså. Riktig god sommer, fortsatt. Og vi må minne hverandre på at selv om mange tilbake igjen fra ferien, så det fortsatt sommermåned august vi i. Vi skal straks se Bailando, men først nå, her Tigergutt.

0: Lando Paradisio Pump 3.
1: Det er sommer på MP3.
0: En av de gamle låtene som vi trekker frem i løpet av sommeren for å bare minne hverandre på om at det finnes veldig mange gode biter I musikkarkivet som trenger å få vise seg litt frem enkelt og greit. Og så Bailando var en av dem altså. Velkommen skal du være. Håper du har en flotters start på din ettermiddag eller på din jobb hver dag eller hva det måtte være også. Veldig mange kommer til å bruke denne uka til å liksom rose litt ned og komme seg inn I jobbmodus etter en lang, lang ferie. Forståelig nok altså. Og synes at vi skal bruke tid på det, tenker jeg, altså, for å få en bra start på høsten når den tida kommer også. Vi skal etter hvert innom musikk fra Puls. Jeg har lagt opp musikk fra Dennis Lloyd, du vet den Nevermind-låta. Den kommer også, og den inn I radioen din om bare 4 minutter. Først nu så skal vi til guttene våre. Jeg sier det også. Vi skal til undergrunnen. Her låta som har fått navnet Michelin-stjerner.
2: Nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
3: What about you say here?
2: Hvor mye koster det min kjeler, sånn? 3500 kroner.

Dennis Lloyd, Nevermind heter låta. Du fikk den her I sommer på MP3. Hoppa din 5. august. Det flott. Det skjer til Amir og gir deg musikk fra Kaso straks. Du vet en guestlist låta. Den kommer din vei først. Du, her Puls ordner seg.

Guestlist av Kaso fikk du her I sommer på MP3 straks, så skal vi til dama som har en helt nydelig crispy stemme, jeg snakker om Becky Hill hun har jo en låt med våre norske Matoma som heter False Alarm denne gangen skal vi til låta hun har med David Guetta, den heter I Remember den kommer straks etter låta som heter Bring It

Hør en crispy sammen til Becky Hill, I Remember. Du fikk låta sammen med David Guetta. Du, vi må bare innom navnedagen som vi alltid gjør, altså. Til deg som heter Osvald og Oskar, gratulerer så mye med navnedagen. Husk å minne hverandre på om at ja, akkurat du har dag I dag.

Er du glad I The Black Eyed Peas, så det bare å glede seg. Jeg har funnet frem den legendariske låten deres som heter I Got A Feeling. Den kommer inn I radioen din. Du får den rett etter helten selv. Her Ed Sheeran. Og låta, den heter...

For en energibombe fra godeste The Black Eyed Peas. Det bare å ta frem I Got a Feeling hvis du kjenner at du trenger litt ekstra boost på en ettermiddag. For eksempel som I dag, denne 5. august. Så håper at din onsdag flott. Jeg heter Amir og skal gi deg straks musikk fra Ylva. Du vet den maskuline låten hennes. Den kommer straks etter du har fått We Got The Fire.

0: du trenger.
1: Ylva sin låt som heter Maskulin, som altså har tatt helt av den siste tida. Det forstår jeg veldig godt, for en låt og energi på Ylva altså. Hagle sin låt som de har sammen med Carina Dahl, som har fått navnet Søv når jeg dør, den skal inn I radioen din straks. Du får den etter fyren som heter Ari Baigor, og her Dopamin. Ofte

Holding Back av Motoma fikk du her I sommer på NRK MP3 Halleisen, og riktig god onsdag, og ikke minst riktig god start på kvelden din, straks I hvert fall, nu som klokka sikter seg mot fem. Amir heter jeg, har hengt med deg siden klokka to, tilbake igjen I morgen til samme tid. For meg så ikke Motoma, men ta mannen på plass klokka 11, så vet du det. Her du, får du Prada.

0: Det er vel stemmen I hodet da, som knekker til slutt.
1: Alltid musikk. Hele sommeren. MP3.

0: sommer.
1: På MP3 all summer long.

0: hvis du trenger.
1: God sommer.
2: NRK
3: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.